0: 先輩、こんにちは。
1: え、ジウさん、雰囲気が違うから誰かと思いましたよ。なんか綺麗になりましたね。
0: ありがとうございます。ダイエットしたんです。
1: 顔色もいいし、前より健康に見えますよ。
0: はい、ダイエットのおかげで心も体も前より元気になりました。
1: それは良かったですね。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지유와야마사키가캠퍼스에서만났어요。
3: 先輩こんにちは。
2: 先輩こんにちは。선배님안녕하세요。다시한번들어보죠。
3: 先輩こんにちは。
2: 이어서보면요。
3: え、ジウさん?雰囲気が違うから誰かと思いましたよ。
2: え、ジウさん?あ、ジウ씨?정도의미일까요?분위기가지가우까라분위기가지가우분위기가다르다라는의미죠.